että sittenkään maisen kautta. Mä nimittäin aikaan vesittää. Aika mennään vaikun juu. Pondra pola pungu. Tain katral engu. Mennään sinne mungu.